Matka neajnul lui, munca obetea lui, dinaintea calului, la colțul să voi ui.